0: Amen.
1: Bosumi fau tumi su ediboye.
0: Jesus.
1: Bosumi mo fau tumi su ediboye.
0: Jesus.
1: Erati yeye one century ne.
0: Ewe yes
1: nema insi.